for mig. Alt sin de hele for os, alt sin forbi. Kom der dog vokke, kom der.